Analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog, analog